0: Eh bien, Madame Wood. Eh bien, Madame Wood. Eh bien, Madame Wood. Eh bien, Madame Wood. Eh bien, Madame. Eh bien, Madame. Eh bien, Madame Wood, Cyber Chatter. And you pulled my rhyme.
1: Thank you for listening to the news headlines here on Anon Radio. We're keeping you informed so you don't have to be. My name is Daniel. I am your friend. Hello and welcome and bye now. Hee hee hee hee ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha